0: Ledtråd nummer 3.
1: Livet på en pinne.
2: Livet på en pinne med Edvard Blom.